0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest?

0: miða núna á tix.is.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Nú færðu 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
4: Boltamömmur í sjónvarpi Símans. Ekki gleyma ítífinni. Boga ítífa. Gerir allt betra.
5: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Frábær tilboð og notaleg stemning alla helgina á haustfögnuði. Verið velkomin. Garðheimar.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: koteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
0: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: I want to break free.
4: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
5: Yeah, boy.
1: Ok.
4: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
5: So free.
4: Þetta er gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Lifir enn í gömlum bæðum, gullnir og nýjum.
3: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í

0: ískaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: I want to break free.
4: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
5: Mjöbbi.
1: Ok.
4: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
5: So freeing.
6: Þetta er gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma.
2: Þetta

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla móður, gullir og leiður.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll?
1: Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine, í kaffin.
0: Þetta

0: Milwaukee dagar í húsasmíðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmíðan og Milwaukee.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Tútor Rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
3: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Uppeldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
1: Klassefesten. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kominn í Smárabíó. Rink ráðstefnan er ómissandi viðburður fyrir markaðsfólk. Náðu forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða. 17. september á Rink. Reykjavík Internet Marketing Conference.
2: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara. Meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
4: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Um allt land, allt árið um kring, eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
4: Ný kynslóð myndvikils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
5: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
7: Kíktu að tilbóð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrval útsýn.is
8: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígólfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
9: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
10: Are you ready to roll?
11: Við höldum áfram.
12: Let the good times roll.
11: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvert er algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: niður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
1: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningar í búð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.

0: askja.
1: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
2: Brennslaðbor. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
3: Þrír vinir.
4: Þið sagði góru hún, Nils.
3: Eitt fyndu sammæli.
5: Nils.
3: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassafestar. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: Bílbylgjan. Hislan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti. Fundarstóla og alltaf 49% afslætti. Og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
1: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
2: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
0: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus. Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Hjóð heitt, Dago, Isco, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
0: Nú til lengk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
4: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Leiðtogar Skotlands, Wales og Norður Írlands ætla að funda á morgun og skrifa undir sameiginlega viljayfirlýsingu þar sem þeir munu krefjast þess að haldnar verði þjóðaratkvæðagreiðslur að þau kljúfi sig frá Bretlandi. Wales og Skotland verði þá sjálfstæð ríki og Norður Írland hluti af Írlandi. Telegraf greinir frá þessu en miðillin segir leiðtoga landanna þriggja ætla að hittast á sögulegum fundi í Cardiff á morgun. Nú séu í fyrsta sinn flokkar við völd í öllum þremur löndunum sem styðji sjálfstæði. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, hefur sagt í umræðum á breska þinginu að hann muni ekki standa í vegi fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu sjálfstæði Skotlands, en slík atkvæðagreiðsla var síðast haldin árið 2014. Nánari fjallum málið á Vísi. Framkvæmdastjóri og stofnandi Nobel námsbúða gengst við því að hafa beðið nemendur við háskólan á Akureyri að deila með sér netföngum samnemenda án heimildar. Hann biðst afsökunar og hafna því ekki að hafa beitt sömu aðferð í öðrum háskólum. Í viðtali og Vísi segir Atli Bjarnason framkvæmdastjóri að búa sér að eyða umræddum gögnum og að tilgangurinn hafi verið að auglýsa vefnámskeið sem ætli eru til að undirbúa nemendur fyrir próf. Nánar er rætt við Atla og Vísi. Forstjóri gervigreindar fyrirtækisins Anthropic sem meðal annars þróar spjallmenni Claude kallaði í gærkvöldi eftir því að hægt yrði á þróun gervigreindar á heimsvísu. Yfirlýsingin kemur nokkrum dögum eftir að starfsmaður bandaríska fyrirtækisins sagði upp störfum og vísaði áhyggjur sínar af öryggi tækninar. Dario Amodei, forstjóri og einn stofnandi Anthropic, segir að þróunin í dag sé þar hröð að ekki sé hægt að tryggja öryggi á sama tíma. Leiðtogar annarra gervigreindar bandarískra frumherja hafa tekið undir ákallið en Amodei sagði meðal annars að óháðir eftirlitsaðilar þurfi að yfirfara öryggisstaðla fyrirtækjana og að reglur þróun gervigreinda verið laða fram sem hluti af alþjóðlegri samvinnu. Spennan í geiranum hefur aukið síðustu mánuði meðal annars eftir að gervigreinda fyrirtæki uppgötuðu að hugbúnaði þeirra hefði framið öryggisbrot án þeirrar vitundar. Og það verður nóg að vera á íþróttarásum sínar í dag. Fjórir leiki fara fram í

bestu deild Karla en er að ræða fyrstu leikina eftir að deildinni var skipt í tvennt. Þá fer fram Manchester slagur í ensku úrvalsdeildinni þegar Leeds United tekur á móti City og svo verður keppt í spænska kappakstrinum á glænýrri braut í Madrid þar sem Lando Norris mun ræsa fremstur. Og að lokum verður fyrsta NFL Red Zone tímabilsins í beinni klukkan 5 en fyrsta umferð NFL deildarinnar hófst í vikunni. Dagurinn í gær var einnig stór en þá var Þróttur bikarmeistari kvenna í knattspyrnu eftir 2-1 sigur á Grindavík Njarvík í æsi spennandi leik á Laugardalsvelli. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni í hátíðinu á slæginu 12 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
5: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
6: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
7: Ný uppskera á Hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
8: I want to break free.
9: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
10: Jabbi.
11: Ok.
9: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
10: It's a freeing.
12: Þetta er

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Gamla bíó og Dún og Fiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux Veitingum. Miðasala á miðix.is.
4: Húsbónaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
5: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Sjónmælingar, opticalstudio.is.
0: Bestu lög allra tíma.
9: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: skotandi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ísland býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýsland.is.
3: Michelin tilboð í september. Nú fá enn einn korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum.

0: opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
3: Verið velkominn á haustfagnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
4: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.

0: komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
1: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
2: Nú eru kjara kaup á grillu. Báhás, einn mesta úrval landsins.
3: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is
4: Bestu lög allra tíma. Í allra tíma.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Á Ring ráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Ring.
2: Við auðveldum þér lífið með Drive-in Timbursölu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða?

0: miða núna á tix.is.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Viltu heitan mat í hádeginu? Milli hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
3: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Iceland Air.

0: vera næs.
1: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
2: Dale Carnegie. Dale.is
3: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: áætlun og fáðu ráðgjöf.
1: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
2: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
3: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
4: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk. Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: boðaðar gjaldskrárhækkanir gætu orðið minni en áætlað er, segir forsætisráðherra, þá hafi ríkisstjórnin rætt hvort draga eigi ESB umsókn til baka. Mikil spenna er fyrir þingkosningar í Svíþjóð í dag. Stjórnmálafræðingur segir að erfitt gæti reynst að mynda ríkisstjórn. Yfir hafnarstjóri í Múlaþingi lýsir hruni í komum skemmtiferðaskipa og segir að höggi verði þungt fyrir ferðaþjónustu á svæðinu. Þróttur vann sögulegan bikarmeistaratitil í gær og keppni í bæði efri og næri hluta bestu deildar Karla hefst í dag. Austan 5-13 og rigning í dag en 10-15 við suðurströndina, heldur hægari á norður og austurlandi. Komið sæl, það er komið að hátíðisfréttum á bylgjunni, Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Hækkanir ríkisins á gjaldskrám gæti orðið minni en kom fram í fjárlagafrumvarpi ef þríhliða kjaraviðræður við aðila vinnumarkaðarins ganga vel. Þetta sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra á Sprengisandi í morgun og þá sagðist hún lítið gefa fyrir þá nálgun að hækkun kílómetragjalds kæmi sérstaklega illa við íbúa á landsbyggðinni. Á Sprengisandi í morgun ræddi Páll Magnússon meðal annars við Kristrúnu Frostadóttur þá gagnrýni sem fram hefur komið að krónutöluhækkanir ríkisins fylgir rúmlega 5% verðbólgu en ekki verðbólgu markmiðum sem séu 2,5%. Þá sagði Kristrún þetta vera eitt af því sem rætt hafi verið í sumar í þríhliða viðræðum við aðila vinnumarkaðarins sem væri uppbyggilegra en oft virtist út á við.
1: Það var ákveðið af þeim aðilum sem sátu við borðið að bíða með það fram í haust að í rauninni, já, ég ætla ekki að segja að taka slíku tilboð en að sammælist það þegar við erum að sammælist aðgerðir og við erum bara þeim stað að gagnvart krónutöluhækkunum erum við ennþá í það sem ég vil kalla ákveðnum viðræðum. En þess að við viljum auðvitað líka taka sveitafélögin á borðinu, við viljum taka atvinnurekendur á borðinu upp á því marki sem að þau geta gefið út svona almenn tilmæli og við viljum líka fá einhverja vissu fyrir því að við verðum með stöðugleika á vinnumarkaði í haust.
0: Þá sagðist Kristrún ekkert gefa fyrir þá nálgun að innviðagjald á ferðamenn, hækkun virðisaukaskatts á balón og hækkun á kílómetragjaldi kæmi sér sérstaklega illa fyrir íbúa á landsbyggðinni. Kílómetragjaldi væri búið að vera í vinnslu í áraraðir og síðasta ríkisstjórn hafi gert ráð fyrir meiri gjaldtöku á þessu ári en núverandi stjórn. Þá hafi olíugjaldi sem áður var lagt á eldsneyti hækkað öll áramót og kílómetragjaldið væri í raun réttlætismál.
1: Vegna þess að við vorum farin að byggja upp kerfi þar sem fólk sem gat keypt sér nýjan, dýran, rafmagnsbíl, borgaði nær ekkert fyrir að nota vegakerfið á meðan þeir sem að voru á ódýrum eða gömlum dísalbíl eða aðilar sem gáttu ekki verið rafmagnsbíl út á landi, þeir voru að borga brúsan. Þannig ef eitthvað er, þá er þetta leiðrétting fyrir landsbyggðina þar sem fólk er í mörgum tilvikum síður á rafbíl.
0: Kristrún fagnaði einnig samstöðu með EES samningnum sem fram hafi komið í umræðum fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu og sagði að rætt hafi verið innan ríkisstjórnarinnar hvort draga ætti umsóknum aðild til baka.
1: Ég meina auðvitað var þetta rætt og ég meina svo ákvörðun hefur bara verið tekin að við ætlum ekki að breyta þeim samskiptum með því sambandi eða þeim hvort sem þú kallar það samninga eða fyrirliggjandi hérna samskipti eða hvernig svo sem þú orðar svona

0: það var ekki tilgangurinn að hörfa tilbaka frá henni. Tilgangurinn var að spyrja, förum við lengra eða ekki og þar við situr.
1: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra á Sprengisandi í morgun. Útliti fyrir afar spennandi þingkosningar í Svíþjóð í dag, en mjótt á munum á milli blokkana tveggja til hægri og vinstri. Dósent í stjórnmálafræði við Háskólann í Malmö segir að myndun stjórnar gæti orðið erfið, en fjar hægri flokkur eigir vonum sæti við ríkisstjórnarborðið í fyrsta sinn.
2: Það mikil spenna. Það mjög jafnt á milli blokkana, annars vegar núverandi ríkisstjórnar, þess borgarlegu blokkarnar og stjórnarandstöðunar. Þó að stjórnarandstöðan sé með örlítið meira fylgi, en munun hefur minkað sérstaklega á síðustu tveimur til þremur vikum.
1: Sagði Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir, dósent við Háskólann í Malmö. Fjar hægri flokkurinn Svíþjóðademókratar sem nú eru stuðningsflokkur ríkisstjórnarinnar hefur gert kröfu ráðherrastóla haldi stjórnin velli. Það þá í fyrsta sinn sem flokkurinn sæti í ríkisstjórn sem Gunnhildur segir afar umdeilt.
2: Það hefur verið talsett í umræðinni hér að þeir séu of hliðhollir rússum að hafi tengsl við Rússland og hvaða áhrif það geti haft ef að þeir tæki við dómsmálin og málefni flóttamanna og innflytjenda. Það líka svolítið verið að kjósum það kjósendur eru að taka afstöðu til þess eru þeir tilbúnir að fá ríkisstjórn það sem að Svíþjóðademókratarnir eru í stjórn.
1: Bæði vinstri og hægri blokkin hafa verið í vandræða með aðdraganda kosninga. Tæfti hvort einn ríkisstjórnarflokkana, frjálslyndi flokkurinn, nái inn á þing og þá mælist flokkur forsætisráðherrans Ulf Kristersson minni en oft áður. Á vinstri vængnum eru einni vandræði því miðflokkurinn í odda stöðu en hefur hafnað að vinna í ríkisstjórn með vinstri flokknum. Þá hefur formaður kristilegra demókrata sem situr í ríkisstjórn daðra við formenn tveggja stjórnarandstöðuflokka og því gætu blokkirnar splundrast.
2: Þannig að þetta verður flókin ríkisstjórnarmyndin, hvort sem það borgarlega blokkin sem að vinnur eða stjórnarandstöðuflokkin, svo kallar rauðgrænaflokkin sem örlítið stærri núna.
1: Sagði Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskólann í Malmö. Yfir hafnarstjóri í Múlaþingi lýsir hruni í komum skemmtiferðaskipa og segir það þungt högg fyrir ferðaþjónustu á svæðinu. Skipafjölög beini skipum sínum annað vegna hringlandaháttar í gjaldtöku. Sunna Sæmundsdóttir.
3: Á síðasta ári komu 25 skemmtiferðaskip til Borgarfjörðar eystri, en á næsta ári stefnir í að þau verði einungis 9 eða 10, að sögnu Rúnars Gunnarssonar yfirhafnarstjóra hjá höfnum Múlaþings. Þá segir hann að 60 skip hafi verið að koma árlega til Djúpavogs, en á næsta ári verði þau 36.
4: Þannig að þetta er alveg sláandi munur á hérna bókunastöðunni fyrir þessi ár sko.
3: Skipin séu yfirleitt bóku með 2 til 3 ára fyrirvara og heildarfjöldin sé því líklega komið fram. Greint hefur verið frá því að skipakomum hafi fækka víðar landið eftir upptöku innviðagjald. Í loka ás 2024 var tilkynnt að leggja ætti 2500 króna innviðagjald á hvert farþega, en eftir mótmæli var ákveð að lækka gjaldið í 1600 krónur. Rúna segir margar ástæður fyrir því að skipum hafi fækkað en að helst sé vísað í óvissu í kringu gjaldtöku.
4: Fyrst og fremst er þetta hringlið hjá ríkisstjórninni með innviðagjald og skattfrelsi og virðisauka skatt og annars slíkt, þetta sem er að dynja á skipunum með stuttum fyrirvara, og þau bara treysta sér ekki að taka þetta á sig, þannig að þau bara skipin eru hreyfanleg og þau fara bara annað.
3: Er það eitthvað sem úr beinlínis heyrir eða?
4: Já, þetta er bara það sem skipafélögin segja okkur sko.
3: Rúna segir íbú á svæðinu áhyggjufulla og höggið þungt fyrir ferðaþjónustuna.
4: Ef við tekur bara sem dæmi borga fyrir eystri, þar sem að við búið byggjast upp blómuleg ferðaþjónusta sem á stóru hluti til að byggja þessum skemmtiferðaskipum sem hafa komið, að þegar þeim fækkar 50%, þá náttúrulega segir það bara sjálft að það er 50% minni vinna í landi. Svo er það sama á Djúpavogi, það er búið að byggjast upp mjög blómleg ferðaþjónusta sem að þjónusta hérna skemmtiferðaskipin og það þýðir náttúrulega bara minni vinnu fyrir þá sem eru þarna stöðunum sko.
3: Segir Rúnar Gunnarsson yfirhafnarvörður hjá höfnum Múlaþings.
1: Leiðtogar Skotlands, Wales og Norður Írlands ætla að funda á morgun og skrifa undir sameiginlega viljayfirlýsingu þar sem þeir munu krefjast þess að haldnar verði þjóðaratkvæðagreiðslur að þau kljúi sig frá Bretlandi. Wales og Skotland eru þá sjálfstæð ríki og Norður Írland hluti af Írlandi. Telegraf greinir frá þessu en miðillinn segir leiðtoga landanna þriggja ætla að hittast á sögulegum fundi í Cardiff. Nú séu í fyrsta sinn flokkar við völd í öllum þremur löndunum sem styðji sjálfstæði. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, hefur sagt í umræðum á breska þinginu að hann muni ekki standa í vegi fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu sjálfstæði Skotlands, en slíka atkvæðagreiðsla var síðast haldin árið 2014. Donald Trump átti í gær fund með Michael Martin, forsætisráðherra Íra í Dublin. Sagði Trump að hann myndi elska að sjá Írland sameinað í eitt.
5: But right now you have two countries that are not happy. Well, I don't want to cause any problems, but I will tell you, I'd love to see it unified. I have friends on both sides, great people.
1: Já, þarna heyrðum við Donald Trump forseta Bandaríkjanna. Samhæfingastjóri miðstöðar menntunar og skólaþjónustu segir að hægt hefði verið að gera miklu betur miklu fyrr hvað var þar nemendur af erlendum uppruna í skólakerfinu. Allir geti lagt eitthvað að mörgum þegar tekið sig á móti þeim inn í samfélagið. Oddur Ævar.
6: Niðurstöður nýjustu PISA rannsóknarinnar sýna að einungis 28% nemenda af erlendum uppruna í íslenskum skólum búa yfir grunnhæfni í leikskilningi. Samhæfingastjóra MEM verkefnisins hjá MMS segir að kennarar þurfi að geta sérhæft sig því að kenna íslensku sem annað tungumál.
7: Og ég held að það sé alveg óhætt að segja að það hafi mátt gera betur á öllum stigum og þá þurfum við bæði að horfa til stuðningsviðs sveitafélög og skóla. Það þarf að vera til námsefni fyrir kennara. Það þarf að vera til kennaramentun fyrir kennara sem að kenna fjölbreyttum barnahópum og nemendahópum á öllum skólastigum.
6: Segir Fríða Bjarni Jónsdóttir hjá MMS. MEM verkefni snýr að því að styðja skóla og sveitafélög í kennslu nemenda með erlendan bakgrunn. Fríða Bjarni segir að þriðjungu barna í íslenskum grunnskólum sé með erlendan bakgrunn og stór hluti þeirra ekki nýkomin til landsins heldur fætt á Íslandi. Mörg sveitafélög hafi gert vel og í Reykjavík hafi verið starfrækt sérstök íslensku ver þar sem nemendur fá grunnkennslu í íslensku.
7: Nemendur fara síðan í allt almennt nám og þurfa stuðning upp alla skólagönguna við að ná tökum á orðaforða ólíkra námsgreina og að eigi samskiptum við samnemendur og kennara. Þannig að þetta er, við afgreðum þetta ekki með einhverju móttökudeild fyrir í einhvern smá tíma, en það þarf að taka vel á móti og það er ekki að draga úr því.
6: Fríða Bjarni segir að hluti af MEM-verkefninu sé að ná til, upplýsa og eigi samskiptum við foreldra.
7: Við öll getum lagt okkar að mörgum og ef við hugsum bara, setjum okkur í þess spor að vera nemandi að koma inn í skóla eða barna að koma inn í leikskóla, hvernig tekja á móti mér? Hverjir eru að eigi samskiptum við mig? Hverjir tala við mömmu mína? Hvernig fæ ég að vita að ég sé raunverulega velkomin hér í þennan skóla eða þetta samfélag? Þar getum við öll lagt eitthvað að mörgum.
6: Segir Fríða Bjarni Jónsdóttir, samhæfingastjóri MEM-verkefnisins hjá MMS.
1: Og þá færum við okkur yfir í íþróttirnar, hingað er okkar maður Aron Guðmundsson mættur. Ég held að sé við hefja að leika á nýkrýndum byggameisturum kvenna í fótbolta, sögulegur sigur Þróttar frá Reykjavík í gær.
8: Já, algjörlega fyrsti byggameistaratitlinn í höfn hjá kvennaliði félagsins í fótboltanum og tja, þær þurft að hafa fyrir hlutanum á móti Grindavík Njarðvík í úrslitaleiknum á Laugardalsvelli í gær, lentu undir en á síðan að snúa leiknum sér í vil og ekki segja að þessi handbrað meistaranna að geta gert það í þessum erfið aðstæðum að snúa leiknum sér í vil og sigla titlinum heim og það var Unnur Dóra Bergsdóttir sem að reyndist hetja Þróttar, hún tryggði sigurinn með marki á 8000 annari mínútu og var að vonum kát í viðtali eftir leik.
9: Bara geggjuð, það bara, ég bara veit ekki alveg hvernig maður að sitja orð núna, sko, ég bara, ég er stolt af þessu liði, að ég er svo gaman með þeim og ég bara, veist að gegga.
10: Það átti í pínu eruleikum með að brjóta Grindavík Njarðvík að baka aftur, svona þegar að það er nóg að brjóta í sig, þá var ég svo losna eitthvað aðeins ykkur.
9: Já, við höfum náttúrulega bara eitthvað að tapa í því, þú veist, þegar er í stöðun 1-0, sko, þannig við bara, þurfum bara að sækja og við sóttum og unnum við það.
1: Já, og þetta heyrðu við Unnur Dóru Bergsdóttur, leikmanns Þróttar Reykjavíkur, en svo svona fer spennan heldur betra að færast yfir best held karla þegar að úrslitakeppnin hefst í dag, káringandi, þeim er ekki við því að misti það sig.
8: Nei, og maður svona er að reyna að lesa í stöðuna og liðinu á stemningunni, hvort þið séu búin að gefast upp á baráttunum Íslandsmeistaratitilin eða hvað, en það eru fjóri leikir á dagskrá deildarinnar í dag, við erum Káur og Ía, er eina viðureignin í efri hlutanum, þessi lið mættist nú á dögunum upp á Akranesi og þar hafði Ía betur, Káur er í þriðja sæti deildarinnar, 9 stöðum á eftir topplið Víkings. og staðan er bara þannig að mínum mati ef að það er einhver von eftir hjá leikmannahópnum þá verða þær að sigla inn sigri í dag til þess að halda í þá von. Við skulum heyra hvað Arnar Freyr Ólafsson, markvörður Káringa, hefur að segja titilbaráttuna.
11: Hann hleru, hvað, 8-9 stiga eitthvað í Víking, en það getur allt gerst í fótbolta, þannig að með það er ennþá von, þá trúum maður. Markmið, já, við náttúrulega ætlum bara, vinna okkar leiki og sjá hvort að það dýgi ekki til þess að hérna, enda í fyrsta sætinu. Svo bara kemur í ljós hvort að það takist eða ekki, sko.
8: Nýju stöðum munur svona milli Víkings og KR og Framarar í öðru sætinu, 8 stöðum eftir Víkingum, en baráttan í neðri hlutunum er æsispennandi. IBF og KR í neðstu sætunum, en aðeins eitt stig upp í Þór og FH, að menna Stjarnan og Valur eru svona fjær fallsætunum og geta með sér í dag að mínum mati hverðið einhvern falldraug niður ef að hann er til staðar yfir höfuð. Stjarnan og IBF mætast í Garðabænum, FH tekur á móti KR og Valur á móti Þór. Akureyri, allir leikir dagsins í bestu deildinni hefjast klukkan 2, sýndir á sportrásum sínar og hægt að fylgja með öllu því helsta í söpumessunum með Gumma Ben og hans sérfræðingum.
1: Það vantar ekki fjórið þar og svo kemur í ljós í dag hvaða lið að verða sem mætast í ústildarleika lengjudeildarinn, erum sæti í bestöldinni.
8: Algjörlega, umspilið gríðarlega spennandi, tvö einví þarna í undan úrslitunum og eiginlega ekkert sem að skilur á milli. Þróttar að fara inn með einsmanns forystu í seinni leikinn á móti Njarðvík hér í laugardaginn, leikur sem að hefst klukkan kortir yfir fjögur. Fylkismenn taka síðan á móti HK, Fylkismenn einu marki yfir 3-2 sigur í fyrirleiknum. Þetta er æsispennandi og við fáum þá hreint í dag einmitt hvaða lið mætast í hreinum úrslitaleik bestöldar. Sæti.
1: Og það er ekki bara stóri leikir hérna heima því að það er Montréttur undir í Manchester borginni.
8: Já, risastór leikur klukkan 3 Manchester United á móti Manchester City í beinni útsendingu á Sýn Sport. 199. grannaslagur liðana í stærstu keppni fótboltans. Manchester City unnið alla sína leiki til þessa í deildinni en Manchester United sótt 4 stig af 9 mögulegum. Manchester United eins og að verið með hálfgert tak á City upp á síðkastið, að það bara einum af síðustu 6 leikjum liðana. Þetta er alltaf áhugaverð viðureign og ég hvet fólk til að fylgjast með. Það eru íþróttir allan daginn og langt fram á kvöld á Sýnsport.
1: Gott og vel, kæra þakkir Aron Guðmundsson og þá færum við okkur yfir í veðrið. Veður horfur á landinu, austan 5-13 metrar á sekundu og rigning í dag en 10-15 við suðurströndina. Heldur hægari á norður og austurlandi og úrkomu lítið fram á kvöld. Hiti 5-13 stig. Norðlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun, skýjað og dálítil til væta. Hiti 6-15 stig, hlýjast suðaustan til. Og veður horfur á landinu næstu daga. Hæglætis veður og víða bjart veður á þriðjudag en síðan er útlit fyrir ríkjandi austlægar áttir og rigningu með köflum og mildt veður. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Boðaðar gjaldskrárhækkanir gætu orðið minni en áætlað er, segir forsætisráðherra. Þá hafi ríkisvaldið rætt hvort draga eigi ESB umsókn til baka. Mikil spennaði fyrir þingkosningar í Svíþjóð. Stjórnmálafræðingur segir að erfitt gæti reynst að mynda ríkisstjórn. Yfir hafnarstjóri í Múlaþingi lýsir hruni í komum skemmtiferðaskipa og segir að höggi verið þungt fyrir ferðaþjónustu á svæðinu. Þróttur vann sögulegan bikarmeistara titil í gær og keppni í bæði efri og neðri hluta bestu deildar Karla hefst í dag. Og þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verði sæl.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
3: Nýverslun Spar hefur opnað í Laugalæk. Opið frá 7.30 til 23.30 alla daga. Spar þegar þér hentar.
4: Þetta er að byrja að tína í dag, er ekki?
5: Jó.
6: Á hverju ári safnast 12.000 fuglar og 5 manneskjur saman í afskektum fyrir því.
7: Og svo þetta bara dregið svona eftir. Dag eftir dag eftir dag.
6: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er væntanleg í Smárabíó 17. september.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
9: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
10: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
12: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
13: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
14: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bæjarbíó og Gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs Herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
3: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
5: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
6: Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
11: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni. Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
2: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum. Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Watt, skeifunni 17.
3: Jamboree Entertainment Kimi. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is. Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
4: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
5: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
6: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva-verslun.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hárþurrkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú fær úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.

0: tilboð og notaleg stemning alla helgina á haustfögnuði. Verið velkomin. Garðheimar.
1: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
2: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
2: Er komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð.

0: Þrír vinir.
1: Þið sögðu góru um Nils.
0: Eitt fimmtugsafmæli.
2: Nils.
0: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestar. Vinir að eilífu. Komin í bíó.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þú fær sterkari sorptunnuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
3: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
4: Verið velkomin í nýja og glæsilega

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Afsláttur allar hringin með Ólís OB appinu.
3: Dúfninn hans brettur út undan fiðrinu.
4: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Heillandi mynd náttúruna og lífið í Loðmundarfirði.
5: Svo er svo sem ekki sími, ekkert engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
4: Væntaleg í Smára bíó 17. september.
6: Ný uppsker af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Í allan dag þessi gömla móður. Gullnýjan og nýjan.
9: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
2: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
3: Nýtt í Outlet 10 í Holtakörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við á vörurnar klárast. Outlet 10 Holtakörðum.
4: Ég elska jólaskraut.
5: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
6: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á

0: og fátítt sé að tvær þyrlur séu sendar út með þessum hætti. Önnur þyrlan muni hífa skipverjanum um borð og hin vera til taks ef þarf. Slíkt sé hefðbundi verklag þegar fjarlæg frá landi sé svona mikil. Ásgeir segir skipstjóra skipsins hafa haft samband við gestuna í gærkvöldi og aftur í morgun og þyrlurnar lagtast að rétt fyrir hátti í dag. Gert er að fyrir þeim til baka klukkan 3:30. Hækkanir ríkisins á gjaldskrám gæti orðið minni en kom fram í fjárlaga frumvarpi ef þríhliða kjaraviðræði við aðila vinnumarkaðarins ganga vel. Þetta sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra á Sprengisandi í morgun. Páll Magnússon stjórnandi Sprengisands nefndi þá gagnrýni sem fram hefur komið að krónutölu hækkanir ríkisins fylgi rúmlega 5% verðbólgu en ekki verðbólgu markmiðum sem eru 2,5%.
1: Það var ákveðið af þeim aðeins sem sátu við borðið að bíða með það fram í haust að í rauninni, já, ég ætla ekki að segja að taka slíku tilboðin að sammælist það þegar við erum að sammælist aðgerðir og við erum bara þeim stað að gagnvart krónutöluhækkunum erum við ennþá í það sem ég vil kalla ákveðnum viðræðum.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir á Sprengisandi í morgun. Hertar reglur aðgengi í sundlugar í Reykjavík tóku gildi með breyttri gjaldskrá í maí. Ekki dugir að gefa upp kennitölu heldur þurfa gestir að sýna kort eða vera með lögleg skilríki til að sanna hverði þeir eru. Björn Þorláksson fór sneipuför í Vesturbæðalogi morgun og gerir málinu skil á Facebook. Rökræddi hann við starfsmann sem ekkert sagðist geta hjálpa til en Björn gleymdi sundkorti sínu heima. Að sögn Jennýjar Hauksdóttur vaktstjóra í Vesturbæðalög er ekki mikið kvartanir vegna þessa, enda margir gestar komnir með kort sín í símann. Báturinn Jökull sökk í nótt í Hafnarfjarðarhöfn en þetta er í þriðja skipti sem báturinn sekkur í höfninni en síðast sökk hann fyrir nánast sléttu ári og þar áður í ágúst 2020. Guðmundur Fylkisson lögreglumaður og stjórnarmaður hjá Hafnarfjarðarhöfn birti mynd af bátnum á kafi á Facebook. Hann segir að til hafi staðið að farga bátnum á næstu dögum og nú sé það eigenda að ná bátnum upp. Einstaklingur var stöðvaður á lögreglunni Vestanhafs að lóð Kamölu Harris fyrirverandi varaforseta Bandaríkjanna í Malibu borg í Kaliforníuríki síðastliði föstudagskvöld. Fjölmiðlar Vestanhafs hafa eftir talsmanni Harris að umræddur einstaklingur hafi farið inn á lóðina þar sem Harris býr ásamt eiginmanni sínum Doug Emhoff en veri stöðvaður áður en hann komst að sjálfu húsi þeirra. Fram kemur að hvorki Harris eða Emhoff hafi verið heima þegar þetta átti sér stað. Í frétt miðilsins TMZ segir að óbóni gesturinn hafi verið kona og að hún hafi ekki verið handtekin vegna málsins. Frétti vera næst lesnar á bylginni klukkan 5 en þangað til finnið allt um þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Það er eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil er væntanleg í bíó 17. september.
3: Nú er heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
4: Klakavél, sótavatnsvél eða samlokugrill. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
4: Glæsileg verslun Spar hefur opnað í Laugalæk. Opið 7.30 til 23.30 alla daga. Spar þegar þér hentar.
5: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
6: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða?

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
3: Gerum tilboðið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá Vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking. Léttöl.
0: Nýverslun Spar hefur opnað í Laugalegg. Opið frá 7.30 til 23.30 alla daga. Spar þegar þér hentar.
3: Í Báhás svörum við verðlækkunum hjá öllum byggingarvöruverslunum. Við erum eitt mesta úrval landsins og þér er velkomið að gera verðathugun. Með verðöryggi Báhás getur verið vissum að þú setja greiða lægsta verðið hverju sinni. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Sjónmælingar, opticalstudio.is.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Livir enn í gömlum glæðum, gullir og nýjum.
7: Gullbylgjan.

0: einfaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Lára og Ljónsi. Alltaf seljastu. Þjóðleikhúsið.
2: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
1: Nú er algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
3: Klukkan er 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á Bylgjunni. Tvær þyrlur landhelgisgæslunar voru kallaðar út fyrir í dag til að sækja veikan skipverja á erlendu þjónustuskipi sem stattir í 200 sjómílina fjarlæg frá landi. Að sögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar eru verkefni sem þessi flókin og fátítt að tvær þyrlur séu sendar út með þessum hætti. Ásgeir segir skipstjóra skipsins hafa haft samband við gæsluna í gærkvöldi og aftur í morgun og þyrlurnar lagt af stað rétt fyrir hádegi í dag. Búist var við þyrlurum aftur tilbaka klukkan 3:30. Þingkosningar fara fram í Svíþjóð í dag en búist er við afar spennandi kosningum. Mjóttir á munum á milli hægri blokkar ríkisstjórnarinnar og vinstri blokkarinnar en fjar hægri flokkur Svíþjóðardemokrata eigir sæti við ríkisstjórnarborðið en hann er nú stuðningsflokkur stjórnarinnar. Það er þó í fyrsta sinn sem flokkurinn væri hluti af ríkisstjórn og dósent í stjórnmálafræði við háskólan í Malmö segir það afar umdeilt.
4: Það hefur verið talsett í

fjórum leikjum er lokið í bestu deild karla í knattspyrnu og töpuðu öll botnliðin þrjú leikjum sínum. FH vann örgan 3-0 sigur á KA í Kaplakrika með mörkum frá Adoldaða Birgissyni, Tómas Óra Róbertssyni og sjálfsmarki KA-manna. Þá skoraði Benedikt Warren bæði mörk stjörnunar í 2-0 sigri gegn IPVAF og valsmennunni 4-1 sigur á Þór þar sem Dagur Orði Garðarsson, Lukas Logi Heimisson, Patrik Petersen og Miles Veldmann skoruðu fyrir Val en Sigfús Gunnar Gunnarsson hafði komið Þór í 1-0 í upphafi leiks. KR vann síðan 5-1 sigur á IA í efri hlutanum. Galdur Guðmundsson skoraði 2 mörk fyrir KR og þeir sigurðu Breki Kárason, Eiður Gauti Sæbjörnsson og Lúgrei 1 mark hver en Markus Páll Ellertsson skoraði mark Skagamanna. Þá í gangi leikur Manchester City og Manchester United í ensku úrvalsdeildinni. Staðan eftir rúmlega 70 mínútur er 1-0 fyrir City eftir mark frá Erling Haaland. Langan tíma tók fyrir var að úrskurða hvort marki ætti að standa en Haaland leit út fyrir að vera rangstæður. Lið City er einum leikmanni færra eftir að Phil Foden leikmaður City fékk rautt spjaldi fyrir álík fyrir að sparka í Bruno Fernandes. Leikurinn í beinni útsendingu á Sýn Sport. Fleira ekki í fréttum í bili en hægt að lesa meira þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
2: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Líntré Virnet.
3: Nú væri gott að vera með góða.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
3: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
4: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
5: Máling, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færið hjá okkur í Báhás. Báhás, eitt mesta úrva landsins.
6: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni. Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
2: Glæsileg verslun Spar hefur opnað í Laugalæk. Opið 7.30 til 23.30 alla daga. Spar þegar þér hentar.
3: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
4: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva-verslun og fáðu ráðgjöf.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
2: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
3: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is.
4: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
5: Á Ringráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Ring.
6: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
7: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
8: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla góðu, Gullbylgjan.

0: tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
1: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
2: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
5: Ég get orðið hvað sem ég vil, ég bara veit það.
6: Dale Carnegie, Dale.is.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ég elska jólaskraut.
3: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
4: Þú heyrðir þetta líka, er það ekki? Frá leikstjóra Barbarian og Weapons. Resident Evil. Væntanlega í bíó 17. september.
5: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Rýmk ráðstefnan er ómissandi viðburður fyrir markaðsfólk. Náðu forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða 17. september á Rýmk. Reykjavík Internet Marketing Conference.
7: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
8: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
9: Dale Carnegie. Dale.is.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: og gott.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Nýverslun Spar hefur opnað í Laugalæk. Opið frá 7.30 til 23.30 alla daga. Spar þegar þér hentar.
3: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú far úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
4: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Nýtt í Outlet 10 í Holtakörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður vörurnar klárast. Outlet 10 Holtakörðum.
6: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
7: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking. Léttöl.

0: fljótlegan, hollan og góðan.
1: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
2: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
1: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsugjörum. Hagkau.
3: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða? 12.

0: meira núna á tix.is.
1: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drekni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
2: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Vinahópurinn hefur rætlaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Guðbylgjan.

0: Reykjavíkbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
3: Finndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Allt land, allt árið kring, eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin. Alltaf með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á mótið þér.
6: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
7: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
8: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.

0: er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
2: Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: Bað og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
3: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk. Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
4: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
4: Löng helgi í útlöndum framundan. Bílinn þinn velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
6: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
8: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
9: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu smá churros í dag.
1: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
0: Nýr myndlykill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
2: Nýtt í Outlet 10 í Holtakörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtakörðum.
0: Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
3: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur.

0: þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine, í kaffi.

0: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
1: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir. 19. september. Hljómsveitin Skítamórall. 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
0: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
0: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Millihrauna.is 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
6: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Hjóðheit, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
10: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Í Loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi.
4: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
3: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag.
5: Þetta náttúrulega svona allt eru sér líf í sjálfu sér.
3: Væntanleg í Smára bíó 17. september.
6: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
8: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
9: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
10: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Ný uppsker af kínakáli, komin í verslanir. Sölufélag Garðirkjumanna.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Víking Brukkús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyra velli. Ert þú kláð á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða?

0: miða núna á tix.is.
1: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
2: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaserjum og fallegum plöntum. Garðheimar.
4: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
5: Klassefestin. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gamla bíó og Gulllight kynna með stolti. Las Vegas Christmas Show. 3., 4., 5. og 7. desember. Vertu velkominn á þessa stórkostlegu sýningu sem slegið hefur í gegn. Stórstjörnum.

0: B. Enn meiri afsláttur.
1: Nú er garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslan Sindra allt land og sindri.is.
4: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarurinn, meira gaman saman.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður.
3: Svo ég öðlist andans frið, eitt ég verð að segja, hæfi manns er aðeins bið eftir því að deyja.
2: Saga einstakt samband manns og náttúru.
4: Við Ísland.
2: Verðlaunavindin Fuglar og menn er væntanlega í Smárabíó 17. september.
5: Sterkari sorptunnuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðir eru lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
7: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punkturis.
9: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
10: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
13: Þessi gömlu góðu.
12: Gullbylgjan.